tẹ bá wo wájú yín láàárọ yìí ẹ rò lóore tẹ bá wẹyìn ẹ ò rí olóore àtọtún àtòsí yín ire ni lónìí fún yín lórúkọ jésù. Láti gúúsù rẹ máa jáde sáyé yín láàárọ̀ yìí. Láti àríwá ẹ máa gba ìpè ayọ̀ láàárọ̀.

àánú Ọlọ́run máa jáde sí ayé yín látorí ìtì àánú láàárọ̀ yìí. Ẹ̀yin náà ké pe Ọlọ́run tó máa ń ṣàánú, Ọlọ́run tó máa ń fi àánú dáhùn lónìí dání lóhùn ayọ̀. Ẹ pe Ọlọ́run yẹn láàárọ̀ yìí. Ọ̀run àánú máa sílé yín lórí. Òjò àánú máa rọ̀ sórí ayé yín láàárọ̀ yìí. Nínú pípe Ọlọ́run fún àánú láàárọ̀ yìí.

látẹ̀yìn o. Ẹ má gbèrú wa látẹ̀yìn. Ah, PVCs. Ta ló mọ iye tí wọ́n kó báyìí nísìnyí? Who knows? Iye PVC tí wọ́n ti jí kó lọ. Ẹ̀yin wúdú lọ́mọ ẹ̀ ṣe dáadáa o. Lẹ́lẹ̀sán kú 20 days. Ṣé INEC ó wà lè bá wa print mi? Ṣó ti ẹ̀yìn ìdí kan print mi gan ni? Báwo làwọn tó ní káàdì ṣe fẹ́ dìbò? Ẹ ṣe eré o. Ẹ ṣe eré kó dára. Ẹ ṣe eré kó dára o. Ẹyin ayé kan ẹ ṣayé eré. Olúfẹ́ ṣayé eré ó dára. Jẹ̀ká ṣayé eré ó dára o. Mahmood Yakubu gbìyànjú o kó tó lọ. Àbí. Bàbá àbú.

Ìwà ìrẹ̀lẹ̀, sùúrù, ẹ̀mí ìtẹríba, jíjẹ́ olótìtọ́ àti olódodo, tètè pamọ́ṣẹ́, gbípọ̀wọ̀ fágbà, gbígbàmọ̀ràn àgbà, gbígbàyànjú àgbà, títẹ̀lé àmọ̀ràn, títẹ̀ pamọ́ṣẹ́, jíjẹ́ oníwà ìmọ́tótó láti ṣẹ́gun àrùn. Ẹ mọ̀ pé bí èèyàn bá ti rìn lè yàn ń ko ni bó o bá tún jó níwà ìmọ́tótó, àwọn eré kan tún wà títí máa ń wà yàn wá. Ọmọlúàbí tó jẹ́ ọmọlúàbí ènìyàn, a máa ń jìnà síjà pátápátá. Kìí sọ ọmọlúàbí ni ìwọ iná ni lónìí, ìwọ iná lọ́la, ìwọ iná ni lọ́túnla, ìyẹn ò dáa tó. Ọmọlúàbí ènìyàn, èèyàn á jìnà sí wà búburú bí ìjà, àgbèrè, ìgbéraga, ìmẹ́lẹ́, sísọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ lẹ́yìn, òfófó, àbòsí, olè jíjà, ìbínú, láwọn nǹkan tó jẹ́ pé yóò tapo sásọ àlà ènìyàn. Ọmọlúàbí ènìyàn máa jìnà sí pátápátá ni gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí.

ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ já máa dágbére lálẹ́ yìí ká fàdà àgbá ètò rọ̀ síbí kí n tẹnu ń déédé síbí lálẹ́ yìí níbi mo bá dé yìí kí n fi gígun kìíní ọ̀hún ẹjẹ mọ àfilẹ yìí sì lọ ká máa dágbére fúnra wa pé ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ lásùn bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ kan báyìí ládìí sì mọ́lẹ̀ àlàyé lóòrọ̀ ọ̀tọ̀la o àní rogun ẹkún àní rogun payín kéke bàtà ọ̀fọ̀ ó kéré ó tóbi wọn ò ní bọ sọọdẹ kó wa wa o tí wàá làṣàlètò tí ẹ ṣẹṣẹ gbọ tán yìí níkànnì kànga gbọmàgbẹ wells radio 89.3 FM tí a kalẹ sí òpópónà aláàfin avenue olúyọlé estate nílẹ ìbàdàn óyé ọlọrun adégòkè ni orúkọ tí mò ń jẹ irí àtayọ látọfi pàdé ó dàárọ.